dinan kasa chere se yawe nyankopon ni ye na ewo nti ono no nam no woni no bo so na asase na nam what I say meza en kwa na ka se oni nyankopon ni nam so yamfa sa dinan to no Emmanuel ba we die onne di dinan to no wahin meza ni sahine utwa

0: abusuafo ne jinsa na sa asena pono abusuafo no mo
1: abusuafo
0: ya de ko